Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımız bakalım ne yazıptı. السلام عليكم مساء الخير شلونكم زينين ان شاء الله اطلب اغنيه تعليبنا اهديها الكادر تركمان اف ام والاهلي والاحبابي والاخواني والاصدقاء اهديكم اهديها لكم اشكركم جزيل الشكر اخوكم ارسان سوراني تشكر دارق سنه ارسان arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve Ali Benem sesinden bir güzel şarkı sip bizlerden o zaman hep beraber dinleyelim.